Jeg sier med stav, strømmer med øyeblikk. Rak meg som det raker ut av timen sin. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik sånn der du i senikni. Fleister i vart, tar breket til solamint. Du vet med